زباندی زمون دغه فری کیمپ د سحر اتو بجو نو واخله د ماجیګر سلورو بجو پوری جاری وی. تاسو راتل شئ د ډاکټر حضرت حسین سیبنا د خپل مختلف بیمارو یو کامیاب د هومیوپاتیک علاج غ تاسو تر لاسه کولی شئ.

ماشاءاللہ نو زبنگ دا پروگرام دا موضوعگانو آغازو شو دس حوالے سر دی دمانزه حوالی سر ده موضوعگانو آغاز پرون راسی شوی ده خیره سلی رشتم منیتر ده سپتمبر ده میانشتی او ده غشان ده سایبا ده جمیرات و رزا او تایم ده وقتی منگ سر نو بچ کر دس میلیت تی نن برر تا پرون تاسو لمنگ ده او دس فرائز بین کری او دس که سنت سمر دی مستحبات سمر دی دا ټول تاسو لمنګ خو ډیټیل سره بیان کړی دا د 10 طریقه مو ته یاد کړی و او د 10 کې چې کوم دعا دعاګانې وی لیکي دا د 10 کې اخیره کې کوم دعا او هغه ونا جنت ضمانت ته هغه ټول تاسو لمنګ خو ډیټیل سره بیان کړی خمو سند بیانات درته بونګو کو نن درته د مانزه فرایز بیانو پرون تاسو لمنګ دا د 10 فرایز بیان کړی نن درته د مانزه فرایز بیان و آیا مونږ ته پته همشتا او یا نشتا چې مونږ کې څونه فرایز دی کیا اسلین دا تا پوس منگو کوا چی علاکہ تا موسکے آو موسکم شکر الحمدللہ پینزا وقتا مسلمانیم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیم خاصے براشا لگ دارا تو چی با موسکی پر رسوم ندیا او چی تاورتا بیدا ہوئے چی منا پرازو سنا تا واجیب پر پکلا رکی نا منا زخو موسکم بس کنا دا تا پکلا کمی خبری دی راوی سی نسی بدا سی ندا کرنا دا خبر لگ کمزوری دا جواب کمزوری دیا پکارا چی تالا دا منز فرائزو پتیا پاگه که با منگه نه دیر لس ذکر کهو اوه دا منزه نه با هر پوره کیگی چه موز تالا نوی شروع کرده اوه دا اغنه مخ کی پوره کیگی او شپک پا منزه که دنه نه پوره کیگی صحیح دا پا دیکی که یو فرزم چانه پاتش یو فرز موزی نه کیگی موزی نه صحیح کیگی دوباره با موز کی صحیح دا یو خبره دویم خبره دارا زمانگ پری معاشره که چونکی غریبی مشتا هر قسم حالات راضی نباس زمنگرون دیاڑی مزدوری کئی رنگ سازان دی مصر توب کی لگیا مصری توب کارخانوں کی لگیا دی یا دا خختب ار سنگ اچھے دا کپڑی دا کار دا پار دیو محسوس کپڑے اچھے نو آیا پا دا کپڑو بانی موس کی گی کنا یو رنگ ساز یو راغو ڈاریک جماعت تا یو گلکار دی راغو ڈاریک جماعت تا پا دا کپڑو موس کی گی یا نکی گی دا ٹولی خبر واضح ہونن خواہ

کسپ کپلی تی وی یا درن پلی تی وی نو اخی کما نے کستا کپڑے گندنی وی نو بیستا موسکی گی نو دا خبر خور سر زم منما خوزتا سی یو خبر کو ما دری چونکر مامانا تا پوس کم دری گلکار مامانا تا پوس کم ددگا مصری نا تا پوس کم چی دا کپڑے پسی مٹو بانی پا خورو بانی او پا رنگونو بانی پا چونہ بانی دا مبلیلو پا دا موبیل آئل چی کم بیو دی پا دی بانی سخاشی وی مکمل نو تا پا دی کپڑو کی خپل خپلوانو کر جستا جو یعنی اغا وادوی یا خادوی یا چر تا مڑی مشی وی نو تی پا ایمانی وی چی دا کپڑو کی تا چا تال تتلی تا دا سوچ زان سرو که چی تا تا پا اغا کپڑو کی چر تتلی اغا مڑی جون دیدی پا کری ری ولی چی دا کپڑو کی تا شرمی گیا او تا وی چی ما پوری با خلق خان دیا نو چی دا دنیا یو مجلس دا تزی یو شادی حال لزی دا چا یو کور تزی یو حجری لزی او تو چې ما پورې خلک اون خاندي او ته خسته کپڑے دی چولی یا ځکه دا شرایط نماز کې چې کپڑے به صفا ساتي نو ته د الله رب العزت کور ته څنګه په دغه کپڑو کې ځي یا چې ته چا کرتلی هلته نشي نو په دې کپڑو کې ته هلته څنګه ځي یا صحیح ده که نه نو دا دلیل نه دی کاپي چې سیبه دلته دا خبره شروع ده دا خبره وشوه چې سیبه په سپکه پلیتي یا غټه پلیتي نو سیبه که نو په دغه کور کې ته خپلو خپلوانو کره تلی شي خو بیا ټیک ده بیا د الله کور ته هم راځه او که نه خپلو خپلوانو کره نشي تلی نو بیا سیبه د الله تعالی کور ډیر مقدم دی ستا د هغه حجرو نه د هغه شادیهانو نه د الله تعالی کور دره جنت ټوکړه ده نو د دغه ځي بې حرمتي به نه کې او نه به مزګزار څنګه چې ستا د کپړو نسخه بوی ځي یا د رنګونو یا د چونې یا د مبلیلو یا د خټې یا د سیمنټو او هغې له تکلیف وي او سی به ته وایي چې زه خو مونځ کوم نه یو لس منټه مخکې راځو د کپړې بدلوه نو لومبنی شرط څه شي رسې به چې تاسو به څه کوئ د کپړو به خیال ساتئ درېیم نمبر خبره وسانی طهارت الثوب څه شي شو د کپړو پاکوالی او دویم نمبر خبر او گورا اول خیسته طریقه سره کو صحیح شا دویم مونگا سکو کپڑی با پاکی ساتو او آغا کپڑی با کرا سختی پلی تینی دا یا دا سپکی دا غیر با پاکی ساتو دویم نمبر خبر سره وَسَّتُ الْمَكَانِ الَّذِي يُسَلَّا فِيهِ آغا زیگه جد کم زیگه منس که جای نماز آچی آیا دا غزمک صفا دا کنه دا دا غزمک بانه جد کم جای نماز آچی نو آیا دا غزمک صفا دا یا نه دا که دا غزمک صفا وی نو بیا خو جای نماز واچه و دا غلط منس وکه صحیح ده او کنه مزمک صفانی نو بیا غصه سیبا موز لگی که زکا دریم نمبر خبر سره و الثالثه تو طهارت المکان الذي يصلى فيه فکم زکی چه ده موز که اغزه او گورو چه ده صفا ده کنه ده سلورم نمبر خبر سره و الرابع طهارت البدن من البول والعائز وما اشبهما سلورم نمبر خبر سره ده بدن پاکواله سلورم نمبر شد سری یا سلورم نمبر فرس و منزه که سری خدا تولی خبری ده موز نباره ده شپک دلوز بیاروست دکر کومه ده پسی سلورن نمبر خبر سدا ورابیو رابیو سلور تا وی ورابیو طهارت البدنی سلورن نمبر خبر سرا پاکواله د بدن نه من البولی د تش متیازو د کترونا والغائزی د ډک متیازو د کترونا یاد وړوک بولن د غټو زو د صفا خبر زکه کوم چې سیب دې کې شرم نشه د صفا کو چې مونږ به پوي شو سیدا سلورن نمبر شر سری ورابیو طهارت البدنی من البولی والغائزی وما اشبهما سلورن نمبر خبر سره دا بدن پاکواله دی دا وڑوکو بولو دا کترونه یا دا غټو صحیح ده او دا قشانی وما اشبه هما یا را دی مشابهت ور سره سکیه دا سکن من بدنو دا بمس کپڑی صفا دا بدن بسکی صفا سا دی گورا بدنم صفا سا تل او کپڑیم صفا سا تل دام پا شرائی تیری ماس کی را دی پی انزم نمبر خبر سره دا والخامسو ستر العودا دیر بنیادی خبر دا پا دی زن پوئی که والخامسو ستر العورتی وعورت الرجل من تحت السره الى ركبتيه والمراه كلها عورت الا وجهها وكفيها وقدميها دير كل بين غور يو خبر يا ساتي والخامس بين سبع خبر سدا ستر العورت وتولد عورت وعورت الرجل من تحت السره الى ركبتيه د سړی عورت د نوم نواله تر زنګونانو پورې دا سړی عورت دی کدا ښکارېدل نو ستاسو مونږ نه صحیح کېږي ته به مونږ بیا دا که مونږ تا کړې مې سه به ستاسو نه
نو د سړی عورت سره د نامې نه واخله تر زنګونه نه پورې دا د سړی عورت دی، دا به مکمل طور باندې پټ ساتي. او بعضې خلک مونږ دې پارکونو کې ګورو صحیح به وي، دا یو ډېر مالداره خلک دي، نو پارکونو کې ګورو دا سړی یادومه، نو د زنګونه نه بره صحیح به دا بس الله دې رحم وکړي، دغه سیزونه میزونه اچولي او صحیح به ګرځي پکې لکه څه کې وي ورزش کوم. وای د خدای انصافداره، ستا خو عورت ټول ښکاري، دا خو د سړی عورت دی، زنګونان به پټ ساتي، د زنګونان نه بره چې کم وي لکه د خدای انصافدار.

0: دا څنګه خبره ده سوچ پکار دی ښه نو څه شی شو د سړي دپاره څه خبره ده پنځم نمبر خبره والخامس پنځم نمبر خبره ستر العورتي پنځم فرض یا پنځم شرایط نماز کې څه شی دي والخامس ستر العورتي پټول د عورت و عورت الرجل او د سړي عورت خو مې درته یاد کړو کنه چې هغه به څه کوي د نوم نواله تر لاندې زنګونانه پورې سړي عورت دی صحیح ته به پټ ساتي او دین علاوه والمرأه او د زنانو کلها عورت د زنانو ټول بدن عورت دی الا مگر وجها د دوی مخونه د دوی مخونه ګوره ځان پوهېږي الا مگر وجهها د دوی مخونه وکفیها د دوی لاسونه وقدمیها د دوی پنجي درې خبرې دي یو خبره داره چې الا مگر وجها مخونه وکفیها لاسونه د لاسونه پنجي ښه پوره لاسونه نه داسې نه چې ګوره لاسونه دي پوره ټول لاس ښکاري نه لوپټه به داسې اچې چې هغې کې صرف ستا مخ او ستا د لاسونه دا پنجي چې کوم نیت مونږ تړو او درېیم نمبر خبر وکدمیها پینسی بھی مکمل خطے اس طرح بھی گیٹے بھی پوٹی دا زنانو خبر رکھوں دا سرو بھی گیٹے بھی اخکار ہویا اور دا زنانو بھی چکم دا صرف دا پنج اخکاریا نو باقی ٹول بدن پا پٹے کہ یو زنانا دا سی لو پٹا واچی دا غو اخت شاتن اخکاریا مخین اللہ عرضی نا چکار رکھو سیا بدا را زنانو عورت دے موز دے و سرنے کی گی بیا موز دے صحیح کی گی نا بھائی یو خبر یاد ساتے صحیح شو پدی بتا سو ڈیر خبوئی شوی صحیح شو نو دا ہم خبر شو او بل خبر به کس سره بری خبر ازان پوئی کیا وسادسو استقبال القبلتی یو دا خبر پی جندل چی دا قبلہ کم طرف تا دا قبلہ دا سی دا نسے و تا قبلی طرف تا ادری گا قبلہ بم پی جنی قبلی طرف تا با ادری گا منز با قبلی طرف تا کی سیدہ او بل پا قبل شرائط سری وسابیغو نیت ہے نیت خوب کی کنا نو نیت خو ساده کور نشه راضی بس زمان زنیت تیره بس دقا استا کور نه پوره شیو یا جمعات پا دروازه را نو ده بس نیت تیره صحیده او بل خبر سده معرفت و اوقات صلاتی ده موز اوقات و پی جنا آیا چه ده منز اوقات ده موز وقت ده یا نده موز ده وقت که کی کنه که زمان تایم خونه ده صحیده ده مازیگر موز نه تر ماخان موز پوری یو قسم نفل هم نکیگی نو کہ سرے را پاسی کی چیز نہ پل کم نو لکہ نہ پل لکی گئے انو زان خو خبردار کہ کنا دا خود انصاب دارا زوال مخ وقت کی یو منظم نکی گی نو پتا دی خبر و زان پوئے گا گنا نو سشی دی مغرفت و اوقات صلاح دی منظم نجکم دی دا وقت پی جندلی دا منظ وقت پی جندلی لکہ دا منظ وقت دی کنا دی او یو خبر یا ساتی
1: بازی خلق کدا سی چی اگر منز وقت خوبا لولا ملوی منسر برا کاغوا آبا چی سٹی میو کو کڑی می نو چر تا روٹھائی دی دا دری ٹیم روٹھائی دی پا یوزی خوالی دی دا چی تاوی منسر بگورو منسر برا کاغو من اخفل کار بکی او دا خور روزانا کو نا نا نا نا سیبا دا منز اوقات پی جندل لیا معرفت اوقات الصلاتی دا منز اوقات پی جندل لی نو تاسو خو پر یو خبر پوشی کنه چې په منز کې به هر چې کوم هغه فرایض دي شرایط دي وو نو هغه کم یو دي د بدن پاکواله ګور ځان پوی کی د بدن پاکواله د کپلو پاکواله د زی پاکواله د ستر پټول د منز وخت پی جندل قبله ته مخ کول او نیت کول دا غو شرایط نماز کې راغ تاسو ورته فرض هم ویلی شي شرایط نماز هم ته ویلی شي وو دا د منز نه مخ کې پوره کیږي خو اس کی اسڑی پدی کی یو فرض ہے یو شرط مانے ہم چکم دے دے دے یعنی آغا پورا نکو شپا کی پورا کڑی یو نلے پورا کڑی نو سبا کی گی ومن ترکا او چاہتی پچری خوصل چاہتی پری خوصل شای اند دن یو خبرم یو سیدم من حاضی ہل شروطی دا دی شرائطو نا سیدہ چی دا او شرائطو دا مانسن مخ کی پورا کی گی لا یحسیح صلاتو ہو سوا ان کان عامدن او ناسیان نن خبر صحیح کی گی دا تا موز نکی گی چی دا تا پا کسدن پری غستی او یاری پا سہون پری غستی کدا کس سری پری غستی او بازی خلق کی دا خمانا خطا نا پاتش نصیح بد موز نکی گی نو که کسدن دی پری غستی او که سہون دی پری غستی صحیح دا او دا شانتی شپک آغا فرائز چی آغا پا موز کی دن نپوری کی گی پا آغا کی اول نمبر الاول تکبیر الافتتاح تکبیر اولا چی ورت ویلیشی صحیح دا نو مونگ چی نیتو کنا او غگونو تا گوتی اڑو داغه تکبیر په موس کې دننه پوره کیږي نو دا اولنې فرض دی صحیح ده دویم نمبر وثانی القیام دویم نمبر چې کوم فرض دی هغه قیام کول لیا او درې دل لیا قیام کول لیا صحیح ده خو بعضې زمونږه مشران وی که کشران وی او دس زرس پا مند مند او دس کل دا جمع ولاره صحیح دا او چو سنگ رکو تا امام سبزی بس دی با پورن راشی او دا املا بے کگنی ولی و پا کگم لابا چی کم دی نیتا موتر دو سیبا بکی رکو که بشامل شی دا مونستانی کی گیا صحیح دا پدی لگ زان پوئے گا اولا زان خطب ترتیب بانی پوئی که کنا خیر دی که دا رکات دا نو شو بل رکات که زان شامل که کنا سل پورا موس خراب خپل نو قیام کول دا فرض دی و ثانی القیام دویم خبر دار چی قیام کول فرض دی او دریم نمبر خبر و ثالثت القراءۃ دریم نمبر خبر قیرت کول فرض دی مونگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پا مسلک بانیو نو مونگ سکو مونگ دا قیرت چی کل مونگ پا جمع کی شریکو نو امام سے بھی وی مونگ خاموشی اختیار کری او کزان لمسکو نو مونگ با قیرت کوا سیدہ والثالثه القراءه او دریم نمبر خبره قراءت کولی دریم نمبر فرض دی ها والرابع او سلورم نمبر خبر رکوع رکوع کول دا هم چې کوم دی سې شری دا فرض دی او پنځم نمبر خبره والخامس السجود او پموس کې سجدی کول دا فرض دی سیدہ پنځم نمبر خبره صدا سجده کول فرض دی والسادس القعده الاخره دیر خپل وینا دا والسادس القاعدۃ الاخرۃ اخری قاعده کول دا فرض دی دا یو خبره اوسه دا فرض دی التحیات نه چتا سو کینی کنا او به سلام اړوي دا اخری قاعده وای دا فرض دی اوس کدا شپک فرض ګوره په دې خبره ځان پوی کی و تاسو لمنګ د مانسنه بهر یاد کړ شپک په مانسه کې دن نه پوره کیږي تقریب تکبیر تحریما تکبیر اولا چې وته مونږ ویلې شو دویم قیام کول دریم کرت کول سلورم رکو پینزم سجدہ او شپگم نمبر وان تشہد چھ کلا مونگا کھو کنا دا آخری قائدہ کی دا شپگ فرض دی دا منزل کی دن پورے کی گی او سرازو دی خبری دا فارا یو سلینا سجدہ پاتشو رکو پاتشو آخری قائدہ نو دے بس کی نو زان پوئی کی کنا ومن ترکا چاچ پری غزدل شیئن من هذه الارکان ستتی دا شپگ وانا فرضو کی یو فرض هم تاسو نه پاتې شو پسدت صلوت هم پسدت صلات هم وری خبر ازان پوی کئی شپگونا یو هم تاسو نه پاتې شو صحیح دا نو دا موز بتا سکی واپس برا گرده خا موز با بیا کئی ستا موز نده شوی دا یو خبر یا ساتا که اغا پا کسدن وی ویستانی فو صلات یو خبر یا ساتی موز با واپس را گرده نموستا ونو شو سی بنو نو باز خلک وی چاله ک موز به شی وی یله ک دیر فرض نه تاسو شو ک بس فرض نه ځان معلومات ک چې پر فرض ک لري فرض فری خو سی خو موز دینه نشوي کنه سله ته بوس نه کړه تاسو ضرورت ته خو تاسو خو ته کم ک چې ته موز فرض نه پیږی موز ک کنه ځان ته مسلمان وی انسان وخت موز گزار خو د موز فرض د معلومات شته چې د مانزه ک سونو فرایز دی نو چې تا تر مانزه فرایز معلومو نو سه بتا به د مولانا سیب نه تاسو نه کور ځما د مونږ او شو او یا اون شو ز مانزه فرض نری معلوم خو کړه مانزه فرض دل معلومو نو کدا فرستا قصدن پری غوسیو که سهون دی پری غوسه سه به مونږ دی نکیږي نکیږي نکیږي لہذا مونږ که دوباره کړه د مولانا سیب نه بګه ستا پوس کیا دا فرض یتا ته معلوم نو ته مولا می او ته هر سیه خو چې تا ته پته خود لري مونږ د فرایز خو کنه نو سه به د مونږ د فرایز پته نشته بیا خو زړه خوري چې لکه څنګه چلې مونږ به شوی یا مونږ بنی شوی ځان په یو غواړي الله تعالی دې پرې ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو له ملکولو توفیق در نصیب کی اول دې خبر زه محتاج به تاسو له کوم

Shabaka Osmala feedback rake. Again, sir, Paikao, Yusuf, Rawalekara, Karar, Sister Tassalam, Silent Zama. Okay, G, okay, dear Jata Manana. خبسته خانور میسیجونه مکه وی وا وا دا دومره ډیر میسیجونه کال وځه ټایم علم سلام.

اوكي ډیر زیاته مننه کم دینو کم دینو سلام آی څنګه انزل یما د بیټګرام بس نور میسجونه مکه مبارک شه مامو جان السلام علیکم محسن گجر فرام اوکے ډیر زیاته مننه آی ایم سید احتشام بادشاہ فرام باغ بنیر چاته ډاله وی چې بلتون ډیر سخت دی جانانا ستا د یادونو کیسې یو بل تک او ما رګت ایم اسلام فرام بټګرام شو بیسټا

हाँ जी ग्रैंड ओरिजिन कुत्ता सोए रेडियो अमर एफएम 96.4 ग्राम چمه سیز کردی ما خوب که دیر شه جوندی چرگان اخپل کور که دیدی دیدی مختلف تعبیرات داری که دیشی که چرتا وادی نی شه دا سی کس نو دده با وادی کی گی جی او که وادی شی دوی مواده چکر کی نو دده با دوی مواده مکی گی سڑی دین علاوه اولاد وغیر دو مده تعبیرات که دیشی جی دین علاوه نور شی کم دی داری و مده تعبیرات که دیشی خدا تعبیرات چی داده دی زیاد تی جی او کال طرف تگوی چپلان میتر سوکتی اسلام علیکم جی السلام علیکم جی دوسر جم گراب تاو نشلا بلیو میسیج دی غی طرف تا جو السلام علیکم مفتی صاحب ما خوب لیدل دی ماوی کانا ما مدرسه ویلی دا او مدرسی که مدرسه ویلی دا بس کڑی می دی زمان قاری دی ما تا وی چی تبا رازی وڑو تبا دریم درجه وی جواب را که استاسو خوری مطلب دا خودا چی تاسو مدرسه ویل دا و مدرسی نتاسو بیا پریخی دا زیر خبره دا خود انسان دی که چاہا تا خواهیشی چیز دا داگا چی دی مخی تو ما دا اویم چاہتا داگا کما دا ترانسفر کم علم چاہتا کم نو دا که دیش تاسو آگا خواهیش و چاہا دی کم کس چی تاسو تو ایراش اینو که دیشی دا دن تاسو فیض حاصل کری دن تاسو علم حاصل کری نو که تاسو تدا سی چانس او داگا ملاوی گی چی تاسو مخی چاہتا سبق ویلیش اینو تاسو ورشی او دا مخی تخل کتا جد کتا سبق کو انشاءاللہ و لجدہ بتا سل اخری دی دی سرزم گلی پروگرام تیم اقبل اختتام تو رسیده پروگرام خیل کی بدعاو کجان دی پارا تمام عالم دی پارا آمین الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و علی سبیل الانبیاء و اشرف المرسلین و علی اشرف الانبیاء و المرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعفو عنا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی، توری حلقی دی، یا دغشانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخائص پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور، کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور که دیر پاسانه ملاوی گی. او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سره سره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او غر سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی.

شي واسه نمبر ځان سره نوم چې پرګ نمبر تاسو راتلای شي سره رابطه کولای شي پروګرام ثولې کیږي زلاله کاسمیکس پاکستان حاجی نمبر ځان سره نوٹ کړئ دغه نمبر پر راځي موږ ته بلاب کال کوي موږ ته بعد تر سره میسجونه خپل موجود تنخواه احساس پر راغوي چې زمونږ د غواز سوک سوک کم کم ځکه ورتلې کی ها نمبر ځان سره نوٹ کړئ نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې تاسو دغه شمولیت زمونږ د پاره تاسو دغه ملګرتیا پارټیسیپیشن زمونږ د پاره ډیر زیاته هم دی 0 3 0 6 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾ ನೋಡ್ ಕೇವ್ರು ದುಂಕು ನಂಬರ್ ಸಿದಾರಂಗಿರಿ ಬರಗ ನಂಬರ್ ದಾ ಸರದ ಲೈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಖಬರ ತರೆ ಕವಲ ಶಿ ಗಪ್ ಶಪ್ ಲಗವಲ ಶಿ 03346 69 86 06 ಅಕ್ಸರ ಖಲಕ್ ಪ 69 ಓಪ 79 ಕಿ ಪರಗ್ನಿ ಶಿ ಕವಲ ಹೋದ ಶಿ ನೌ ದೇ ಖಜ 03346 ಎನೆ ಚಿ ನೌ 86 08 63 69 86 06 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವಲ ಕಿ ಗುಲಾಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.

ಎತ್ತ ಪಕ್ಕಿನ ವಿಸ್ತಾಮಿ ಉಕ್ಳು ಅರ್ಮಾನು ಇತ್ತ ಚಿಜಯ ಹಿರ್ಬಲಾಳ್ ಶಿ ಮಾತಗಳ ಪಗಳೈ ಮವಾಯ ಚಿಜಮಾ ಜಾನಾನ್ ದಿಜಿ ಜಾನಾನ್ ಬದಾ ಟಪರಾ ನೀ ರೇಷ್ವಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಪೇ ಲಿಕ್ಕ ಬರಿ ವಾಕ್ಯ ಸಮಳ ಸಭಾ ಬಟಪಿ ರೀಕ್ ಬೇವರ್ಸ ರಖಡಿ ರೇ ಟಪಿ ಹೋಗ ಮುಸ್ರ ಟಪಿ ಈ ರೇಷ್ವಲಿ ಅಡುಂಬೈ ಟಪ ಚಿತ್ತ ಮುಲಕನ ದಗ ಟಪಿ ದಗ ಸೊ ಗೂರಮ್ಮ ದಗ ಪ್ಲೇ ಖೂ ಮದಾಗ ಇಡೀ ಜಾತ ಮಜ್ಜವ ದಗ ದಿಕ್ಕನ ಟಪಿ ದಿಕ್ಕನ ಜಿಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವೇನ ದ ಮುಕ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಪಾವಾಜ್ಗಿ ಝಗ ಟಪಿ ಗೂರಮ್ಮ ಜ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಡೇರ ಡೇರ ಮನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ سبب ان شاء الله بیا راځي د خیره سره خان زه خوشاله اوسه ډیر ډیر مننه کوم ټپی چې ګم زګی پرتی دی دا ټپی زه ګورم زمنګ په خپل ډیر زیاتې خوخې دی اوس قتل واړی زګه چې دو لن جانان دی بد کړی زبخ کړم یا چې د بلیار شي زبخ زما خو بیان د وینې خو ټپی پته لګي عبد الله چرته پرتی دی یاد هو اوس ورته ذکر زیدل وکړو حجی اور دنگو پروگرام حوالہ کی گی زلالہ کاسمیٹکس چونکہ زلالہ بتا سو تو بد بھی خو اس پر آشو دا خیر سر زلالہ بھائی ادری خبری کو بیا بستا سو میسج در اب تو زلالہ سو اسے مستم دا خورے بلا راگلی دی خب بلکل پا زلالہ کی یو نیو پارمولیشن شوی دی ایک اپگریٹنگ شوی دی اور دنگو دا اس دا خیر سر زما پراڈکٹ دی خبری دنگو اس پتا سو ٹینشن نہ لگے دادا سیو گنے چی دا زما خپل پراڈکٹ دی خان بالکل ٹینشن نہ ہے تاسو بڑا ڈر اور تاسو بے استعمال دی کہ پدی کہ منگ ډیر زیات غټ لوی اپگریڈنگ کړي پدی کہ منگ دو خود ملا نیو فارمولیشن فارمولم بګه د خیر سره تیز کړي دا ور سره منگ پکی رګ چې کم نوی ائٹمز دی نیو پراڈکٹ دی پکی منگ لانچ کړي دی پدی کہ منگ لوی کار کړي دی خان نو تاسو د خیر سره اوس ډاډر ورتلی شي او دغل ته په پټګرام کې د هر چا سره اویلیبل دي چونکی ملاویږي به تاسو به ورشي د خیر سره او ځان له براوالی کو نه ملاویږي انشاءالله تعالی نو تاسو بیا موږ ته ویلی شي آیا دا پروډکټ په موږ د چیرته ملاویږي خو دا خبره زما په ذهن کې یاد وساتئ چې پدې کې موږ ډیر غټ کار کړی دی او پدې کې موږ نوی نوی فارمولې جوړې کړي نو تاسو اوس د خیر سره بالکل غم نه کوئ ځان به ډاډه راوړئ او استعمالوئ به زلاله خو تاسو ته بد جی نوم دی

زما بتا تسی یادیگی جن پا کافر ہم تیریگی ازار کوم زلم خوگیگی او وسمی پا ہیچ چان رسیگی ظلم پا خپل زرگی کوم بدرنگ شما

السلام علیکم مامو جانا سدرایم سارا سنم تا سلام طول خویندو تا سلام وعلیکم سلام مننه خوشحال شئ.

0: السلام علیکم. یا وړ کیا؟
1: وعلیکم السلام.
0: یا لکه ستا آواز بیا ٹھیک نه دی. کھاو کا شیر.
1: الله
0: شیر وای وای وای وای خیر دی.
1: تخمونه کرائے
0: ډېره مننه کوم چاته دوا سلام لګي. وعلیکم سلام. ډېره مننه خوشاله اوسې. ډېره مننه. 09973410400. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام ګرانه. په خیر راغلی. وی خان شاباس خان په خیر راغلی. څنګه لیکه تاسو؟
2: الحمدلله.
0: شاباس خبره کوي. ګوره کنه چرته خطا کیږي یاره. کتلس کال بعد هم کالو کی کنه. خو خیر خپل نه پیژندې کیږي. او سړی آخر ما او تا یو ځای کې روټۍ خوړل. وای تاسو ښه؟
2: الحمدلله.
0: صحت دې ښه دی؟ خیر دی. نن چھٹی وا؟ پراڈک خو زمنگا راغلی دی. خو زبردست پراڈک دی. تو خو راغلی زی دی لیدل دی. نو اوس زمنگا پراڈک مکمل شوی دی. بیوٹی کریم او جی څنګه پوه نه شو ما جی ہا ہا اللہ بخیر کیے زمنگا انشاء اللہ نن پست ماخام ماخام دبرا رسی پرون بلٹی کڑی دی. بس اللہ دے رحم ہو کی بس دواگانی بکو. ڈیرا من شاباس سے پروگرام کی تاسو کالو کا ڈیرا من جی بالکل ہوا ہے. واہ ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه کوم. ډېره مننه. خوشاله اوسې چې تاسو کال وکړ. مامو سدرا سارا سنم گل رنگ آسمان تسلام. آئی ایم فجر خان. ډېره مننه.

0: السلام عليكم.
1: Hello.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: پروگرام کې هرکلی وایو. خیر دی، شکر دی، تاسو ښه یې؟ څوک او د کوم ځای نه؟ بټګرام نه، عائشه کشماله. پروگرام کې هرکلی وایو. کشمال دان تپوس کوم، په دنیا کې کوم انسان ډیر کړی وي؟ دنیا کې کوم یو انسان ته ډیر زیات کړی وي؟ یا خدا کشمالا و تختی دا پکلا بلا کشمالا و تختی دلا سید غنی شو باندې ډېر اخیسته ده، واه مړه ډیران باندې باران وریږي، آسما لمدش له سید غنی ټپو کړه ډیران منی شیر وای گل رنگا تنه سمېږي. سلام علیکم مامو سنگه، زما سونیا لیلا فیضان سالیش و مائرا نفیسا سنم سدرا اکساز جیمل تا سلام سارا ایما سدرا سنم، و علیکم سلام، تاسو سنگه خیر؟

0: پخنه باندې د نیو جرمن ډاکټر پاتیک جناب کړی دا چې دلس ورځو په ځای په بټګرشل ورځی تاریخ نه نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر دفتر سره نږدې ګټ مو د رابطي شورا سی تین
1: خوش خبري یقیناً چې تاسو به ډېرې چای اکبر چای ذائقه او بیخي میډیکیټډ چای دی ستاسو د ختمیږي ختمیږي اثر هم اونشي نو بیا ځان د بار راواخلئ بیخي کم دی اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارگ 081313
2: ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر سڑو تپارا ہم معیاری او ور سٹی لگا گم ملاوے گی او دالا سکی دما شمان دپارا ہا فینسی کپڑے ہوں
3: یو آوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دت لو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پلیس آف ہم الفقیر پلازا بٹگرام او پتہ دن نقلتی گی نو سید خا پرویشا سرا پدی نمبر رابطہ کولی شی 0351 33 23 خوشالی
4: لکه دل ولی داس اوتیه او ساک در نسیله اوڑه ده
3: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می در دونشی دخپو پا سر چه لگ ناستا حکم نستر گرابنده توری توری کی گی
4: دل برا تنو آئی
3: در انکل جی
4: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هرخ او جرنل سٹور کی پاور ایکس انرژی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخچ دیو جو تیز منڈ وہی
0: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کا ہر وقت بے دمائے پمخمو یا دستر گزلان دے توری حدری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دفعی دمندے کمچی ویگی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی 178-35 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

مینوالو تاسو بلاړ شئ محسن شاه خواتا ټول دکانداران میډیکل سٹور والا جن سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ځان ته بواخل صفات کاسمیٹک ضرور ورشئ زمک پر اډک چکه 5% ڈسکاؤنٹ سره بدر کوي د محسن نمبر دے 0311-157-45 نو مینوالو یو ځل ضرور واخلې او ډېر مننه ستاسو خوشاله اوسئ چې تاسو پروګرام واورید میسج کالو که خاموشۍ سره واورید ستاسو ډېره مننه ځان ته واخلئ صفات کریمونه بلیچ شیمپو رایس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات رایس بیوٹی کریم یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د کستا اوس مې دعاګانو کې یاد ساتئ سبا انشاءالله دا ټیم بیا گپ شپ لگو خپل خیال ساتئ خپل صحت خیال ساتئ پاکستان زندہ باد.

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
4: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې 4 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفتې اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی توا چوا
6: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی دیر دی، لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده.
7: نا گل کاکا، تا سخره، امیر اولی گلم، ملمنو لکباب پڑم.
6: رازا، یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی.
7: نا گل کاکا، زما پال ده، میده که می زخم ده، پور پکی بلیگی، از ما می نرازی.
6: گورا، سید غنی، تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا هایم، هم اس لارشه او دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی میده داسی شی چه حس پنی باز موی.
7: گل کاکا، میده حس پنی نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی، زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگ را تا بیا وایا چه سوک بدل سیرپ رانه کی.
6: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑه ده، او دا بٹگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی.
7: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم وایا چې وی لیکم
6: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو
0: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز، جیل موڑ، بټګرام. در رابطی شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر ده

0: موشن ایز کمپیئر ٹو پین سے کم دیا کبیا لینتھی وی لکھ سے آتا ہے ہوتا ہے عثمان تبوس کر سکتا تھا لکھ سے کلاس پیکو مالی بالکل جاتا تا تما تا بھی کدی سری ما سر پرسنل ذاتی یاد بھی مالی گزار رکھڑی خود بیا کھن تبوس کو مچ سے بتا مالو گزار رکھڑ لے
1: زبر لیکن تبوس پتہ کو
0: تپوس کو بلا زمین کو مکانا ورز
1: نا استاز رائے زال
0: او رائے زب زم داو کنا زم تا سخل
1: رائے رے گو درامنڈا جی کی تو
0: زم رائے را کو کرے چې سبا اول اول خو بز کنفیوژن مته خو دبا کده کبل کبل غاری تدرا ل
1: اول خو ما غو کار نه کې بنگی
0: او کنا شکر به کی چې خو دبا کده کبل غاری وګور با که ذاتیات را سره
1: جی
0: او مال غزار په خطین نه راکړي بلکې قصد قصدی نرا کری پا قصدی دا کار که یا بزوام سی بچی ولی خیر شا
1: اگه نبا دا تی دا ریزن تا پوسو که ریزن کنن دارک سپیر
0: نن ریزن دا پوس با تی کومه کنن خو کدی سری ما سر ذاتیه دی اگه نخبا تا پوس اگه بزو دورا چو ما
1: بیرد لکه ما دا سی خلق لی دری لی که بل پرس کنن اگه لچا سپیر آور که اگه با تی دریو پورد که سلور بلکی لطه با
0: پورد
1: اگه با چی کم نی دا ریزن تا پوس نکه واقعی چیز کم نی تالا خود را دیر زیاد سوار در کرسی تا با تا لابیام دونه تا پوسو که چی بای تا مالا سپیر آوال را کرا تب تلا بیام پمخ پری پنځه ګوتې سره ولا نکري جو اسي او تب تلا ته
0: یاره دی وخت کې زمان خبره راشي زما د کزن وادو
1: جی
0: او تقریبا سهار مو سلیک ټایم پاتم
1: جی
0: او دې کې مطلب منګه هغه وخت کې سو مونږ نه بده پکې ګولې چاچا میدان ته رالی وي تاسو داسو خبر جوړ کړل شوک سپېړې راوچولا ما ورته لاسونه زما په لاس کې واچو ریسټ واچ هغه واچ لړ کما ورته سو مونږ نه بس خلې شو
1: زبردست یار زبردست.